cette question du repentir est une question centrale, fondamentale en islam. Inch'Allah, j'y reviendrai par la grâce d'Allah. Mais je veux lever notre séance sur un appel à la vigilance. À la vigilance par rapport à tout ce qui annule les bonnes œuvres. À la vigilance par rapport à tout ce qui peut annuler la récompense de nos œuvres. Donc à la vigilance envers le ihbatul amal et à la vigilance envers le ibtalul amal. Boki miritu ak djegel ak djegelu dafa nek lo xamni li ci l'islam mangi melni gëm yalla rek nonu la amé solo motax ponk la bo xamni insha Allah dinañ ci delu ci wat gën ke fram faccé touti duñu yëkëti nak jotaay bi loolul dañuy wo wat sunu bop wo kep kenn ci ñun ci mu bayyi xel bu baax ci yi nga xamni yi ñom ñoy jur ibtalul amal dañuy mab far jëf yu baax bayyi xel itam nak ci yi nga xamni yépp yu sewlo yu touti waye dañuy mab payoru jëf yi lepp lo xam day def ibtalul amal di joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci yenen ya ayyuhal ladina amanu ngir yalla bolé ñu ci ñi wuyu wotem bi mu tabal ñu daru salam aduna ak al-akhirah bolé ñu ci lazina stajabu li rabbihimul husna bokki ñu nekkon fi ci Radio Sénégal International andon ak sunu mbokk soxna adja mam abidjey mohammed sherif diou ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu musal nu ci dika bokale bu reuy ak bu ndaw ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lo xamni ngissal nanu ko te xam ka mu bal nu ko lepp lo xamni xamunu ko mu jéggal nu ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla doon suñu dimbal bokk yalla bu nu yaqku yalla bu nu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi nuy dund yalla nanu ko yalla yomb mo yalla fi gëna yomb yalla nañ ci yalla musal defal nu mu ko rafet laqnu fu yaq e gul yirnu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wursa bokki lu nu am yalla nanu am yalla lu nu ñakkit yalla nanu am yalla bi ja'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa alihi السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مك جوديتي ينا بنو سانتي الله سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي دين دي نويو نوغي دين دي زياره واي نوغي دين دوكل تي اجوما جي نوني نغان جوب مو نيك تي خارالغي نيكاي زياره ديكو دوكل باخ تبارك الله ديكو زياره نجابو سيرن باكي بوسو گيب خا موم موسو بي لي زياره كون نوغي زياره وا موسو بي گيب باو گدي نغان مي لين زياره mbaki tay dafa amé na sar won ubbe jotaay bi muy sar wu gatt wo xamanteni bi imam ghazali wala imam shafi'i gën ba ni imam shafi'i neena sar wo kep kep kep bu waccion ci alquran doyna ci yalla waxna ci ak nit lim bëgg waxa mom lepp serigne sambay radiyallahu anhu dan nay faral di def sa buy ubbi ab jotaay da fay jang fatiha tek ci sar wi muy suratul asr yalla nak subhanahu wa ta'ala su deme ba yëkëti kan kaddum jital ci wat xam nga yalla mom ci mom kep la ni wat wat mom moy billahi والله تالله لي موي وات يونتي بي صلى الله عليه وسلم كين دو وات سي موم كين دو وات سي ولي كين دو وات سي خطب وات موم بالله لا والله تالله موي وات دفو دو فو نيك nga wara waté sénégalais da bëgg wat lol ci milak salamun nabi allah nangam la ko jëndé والله nangam la ci dakh té dara du ci dëgg wat mom dafa am circonstance buy tax nit wara meuna wat lolou taxono djok waye parenthèse waye sallallahu alayhi wa sallam mi yalla yoni won ci ñun ni sax dawul faral di bari limuy wat wala sudan wat da nan waldati nafsi bi yadihi magi ginc ki nga xamanteni sama bakken ci loxom la ne bakken nak mom lu meuna dem xam ngeen ni bakken ni mom ci loxol yalla kep la ne bakken ni mom yalla denku ken ndax ku fi joge yalla du denk bakken mo tax mu dan nan wallahi wallazi nafsi bi yadihi kok moy allah subhanahu wa ta'ala mom la ni serigne touba di jangal allah hayyun samadun wa baqi subhanahu dhu kanfin wa baqi yalla mom nak subhanahu wa ta'ala mo wat ne wal asri mangi giñ ti jamono wala mangi giñ ti takusan ti nimu siwe na innal insana la fi khusr doomu adam yep ñu ngi ci toskare manam pert nañu waye li dalal xelu nit ñi moy illal ladhina amanu illal ladhina amanu ci la xeli tambale dal xam nga yalla bu ne won wal asri innal insana la fi khusr sadaqallahu alazim kon mbir mi day jaxso al insan moy ko xamanteni manam sa bop da fi di kaw setan gi dem suuf nit nga yalla nak bu ne ñepp pert nañu
dani illa alladhina amanu du la ñi nga xamanteni gem nañu al iman dafa am solo ci nit illa alladhina amanu wa ya'malus salihati yamun ci gem funu tollu ñi ngi def yiw funu tollu ñi ngi def lu bax funu tollu ñi ngi wax lu bax wa amilus salihat bokki al amru salih nit yi legi dafa me dañ ci tayal penji mi mom ngagn nit yi legi manam dafa melni def lu bax dañ ci tayal xam nga lu nuy concurrence mala gëna kon mala gëna rew mala gëna dof mala gëna ñaaw lamine mala gëna te mala gëna yini concurrence ben baxu ci mala gëna yi nga ci penji mi ben baxu ci bo deg nit na la mala gëna rek lamu ci tek lu negatif lay doon waye du ci tek lu positif mala gëna bax mala gëna yiw mala gëna jup mala gëna mandu yi le nit yi wara concurrence idda dezina amanu wa amilus salihat waye watawasaw bil haqq moy ñu dimbalenti ci deug mbokki bu ñu démé bu nek société bo xamanté ni kuy wax deug da ngay wét wala ku wax deug ñu défar mé say wax dekk le fo dekkul yaq la wala ku wax deug ñu dilé tekku wala ku wax deug ñu dilé menacer té watawasaw bil haqq nafi warno xalat sun bop ñi deggu tay wax deug la plupart ci pression la ni nek mu ne nek dana la ko soral parce que amna ño xamé li lu bëgg deg rek li ni deg amna ko xamé tane mom lim bëgg deg kep lay deg ya fi ne yaay waji do sen morom ya fi ne day waji do sen morom ya fi ne yaay waji do sen morom koku lo rek li bëgg deg mom da bëgg mom ko diko joxoñ rek nan ko do sen morom yaay waji keneen ko joxoñ ko dul mom mu mérela amna ko xamanteni japp na ni mom mbax mom 15 sur 10 la ti mom la ko yalla yamale mom japp na ni mom mbax 15 sur 10 la keureum la ko yalla yamale xamul li xew lajal ni joge makk barki demb da ngay dend ko xamanteni bi sumbay bokku len sax ay continent manana where are you from fo joge nanou ko afrique nako senegal muneo senegal sadio mané mom senegal bu ci xamé ken sadio mané la fi xam té ñun ya ken ni yalla nationalité sénégalaise la yor té amna ño xam xamu sax senegal lélé sax ñi tax ñu xam senegal moy ñi yëngu ci sport bék xet gogou where are you from fo jégué nga nako senegal continent africain nga mo nan la sadio mané 2005 ndaysan ban jëkke dem mak saw ñe ko la ci ne fo joge nga nako senegal mu na alaji diouf bu digge ni kenn ku ne ak liko intéressé waye so genné tukul sa jëmmale ngay xamni mbax yaatu na ñi demone mak la den haram bi lele nga togo ko xamanteni bi bo amé yegge da lay wuur ni ci nit ku bax la ti alquran yalla diko jang di tour ay xewal di joy ngeen dem ci rawu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gis ko xamanteni bokko len sax lang bokko len waso bokko len xet waye ki len bolé moy ki tud fi moy borom rawu moy sayidina muhammad motax mu jël la tafla ci dem dendam nana salli ala muhammad nga gis mu jakkalu rawu yonenti bi di jabot di joy te xamoo limuy wax lan la waye yek nga ni ki xol moy wax wa tawassu bil haqq mbokki nañi dimbalanti ci deug yannati bi sallallahu alayhi wa sallam newon sa mbokk bu togné nang ko dimbali buñ ko togné nang ko dimbali ñoo ko ya rasulullahi xamnañu ko nu togn nga dimbali ko ko togn naka leen koy dimbalé mu ne ki nu togn dañi xamal ñepp ni diw doon ko togn waye ki togn nako ñepp xamal nako yaw ya togn ko da gis nga borom wërsek yi
il faut ñu am conseil bo xamanté dem indépendance financière bu la yalla dinké wërsek dinkal alal lo wax gaay né gongo boy génné ci mbolo ñu lex lex li nek sa poste kep mo la bolé gaay bis bu commencé wañé ko mbolo mi tambalé wañé ko bo dem ba yor to dara nak do gis kenn té lo déggé ci mbéd mi ci lu nakari ñinga don téral ñolo ko wax sénégal fofu la toll lo dégg wax jo dégg mu dox ñew ba ci képar fi nga tedd mu gëna yok sa tawat ba mu gëna yok sa tiss ñinga don téral demb ñolo ko wax motax bo lé yalla déngé wërsek wutal ko xamanteni ku dëggu lay doon mu wuri ni ki yoro ko añ day añ té do ko jox añ day rét do ko jox rét day ndik té joko dox ndiki bo défé erreur mu né jambar lu ni eh jambar fi nga tek sank du fi waw ko xulu ak sama mag mu lay jambar ki sa grand frère la dang ko respecter nu meuna mel moy sa mag bu lay jigen yo xamanteni da bok ci ben famille bo xam yalla da ko dimbali mom mu dem sey ak ko am wursak tax mu xeb ay bokam bu togné cousine mba mu togn badjina mba mu togn kum meuna don na am ku deug ku ne ci keur gu ko nané eh jank fi sa morom newu fi fi say mag ñofi ne da nga war respecter ñep am alal bu mu tax nga bew sey ku am alal bu mu tax nga xeb nit ñi c'est que deug yoy señ bi faawu ni diko duggal ci bop nit té lol li la koy may mu wuri ni waaji nga xamanteni mum la jël ne ko deg na la sama bop dama conseiller mu don ko xam bis bo defé erreur mu la duni bo nekk ci deug mu la wa goor bo nare fayantou ak ko xam ya ko upp doole mun la e deet doole yalla moko yor doole yalla moko yor ku jekku day jegalé jekku jekali nit ku faible mo koy def té mo sañu do bok ci nit ñu faible yi nit bo jekku da ngay jegalé yantib sallallahu alayhi wasallam ba mu jekku dafa jegalé serigne touba bimu joggé ge limu ñëk def moy jegalé afawtu anil a'dha'i turran digal na mbollem non yi mag ñi dawun top kenn ci len u len nit mësa def ba sen badin na ra eskanté sax ñom dinañ dugg ci ruq ñaan yalla ne ko ki kat xej na dama xamul waye yow yalla mi nga xamanteni bi luma am ya mako may mag ngi lay ñaan nga jéggal ko ba gën nak lo rangé du jëm ci mom bayiko ci man parce am yeen nit yalla yo xamanteni bo len toñé sen badin mo la eskanté lolu nak ñi xam nitu yalla ñokay xam nitu yalla yo xam bo len togné sen badine mo lay eskanté suñu sëriñ bu baax imam muhammad saghir gay rahmatullahi alayhi fi yaan waxna nitu yalla yapam yalla da ci def toké ku ci ne ciap mën nga yaqku yalla da ci tabal toké go xamanteni ku ci ne ciap rek soma tu toke gogu mën la yak ndax ñom seen lepp yalla daf leen ar ci zahir ar leen ci batin bokku ne ci dimbali nit moy watawasu bil haqq moy ñu dimbalante ci teug te dafa niw legi amna ko xamne ñiko wër ñepp ñu ko wax deug ndax loxom bo xamanteni bismillah sallam mu dem ci posam taw te li la yalla wërsegal yalla joxuluko pour nga ci jënd nit ni dedet yalla daf la ko jox pour nga sedele ku yalla jox lu upp sa wursak daf la sedele lo am ko xamantene mo nanan jaruko jambar tegal sa tank jambar amna lu disuko seus bi ci mur bi wax yoy nga xamantene manam mo xewle ci jamono waw nga fexé ba yoyu nga am ku la koy wax dafa am solo chef religieux da ko wara am chef coutumier da ko wara am autorité étatique daf ko wara am kunu denk lu ñepp bogg da ko wara am chef de quartier da ko wara am chef de famille da ko wara am képp koy dox rek war nga am ko xamanteni bi heure wax deug su joté bu ñepp der wër wërlo mom day jakkale yow ne lé neko ci deug moy watawaso bil haqq benen bi ñew moy watawaso bi sabri
mbokk yi inna allaha ma'a as-sabirin nun senegal ay bu min nañ ko lol waye buñu sejj mir bu len koy wax waxtu biñu wara muñe duñ muñ waxtu bi ndey ma nga xam amunu ben paxé nak ki len do commencé nan na muñ rek ndax inna allaha ma'a as-sabirin fekk bobu yow fa nga wara fa yalla wara ande ak yow yow wessu nga fofa yalla fi mi ande ak yow moy fi mbir mi tangi jir nga meuna dekoné ba ñepp xamni dekoné nga meuna jaxase kat ba ñepp xamni jaxase kat nga mën ci xep suuf ba ñepp xam nga ci xep xep ci suuf nga bayyi mu sedd wa ngañ moy li xew legi wa terme bobu ñu naan dëndal grâce jënd grâce képp ku jënd grâce yalla nga and ak yow ndax amna lo xamna jaruko lepp ci ay netti li mujju motax inna allaha ma'a as-sabirin lili nit liko wax fekk bobu mom fa yara wala yalla waray and ak mom mu wessuna fa ndax da doon jëm fajar bopam soti wul gis nga jamba deug deug deug deug day fekk am nonam diko teral diko dimbali te xamna ni ki nonam la alquran da koy jangale ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو قد عظيم يالا نينا غراندور غراندور اك بيرسوناليتي داكاي مثال تي القران موني ميغي ملني كيغا خام دالا توغ با نييب توغ با نييب خامني مولا توغ غي جيغل كو با نوبي خيدي اندك موم ديكو ديفال تيرانغ ki la togn ba ñepp xam daf la tej daf la togn nga jéggal ko ba noppi and ak mom diko defal ay teranga wala mu wër ni de am ku ñew ne la diiw mi da la bañ nga ne ko no lool mënu ne nga may ko part bi li gaay naan may ko part bi li le nga tok bu mu yag nga am yeb ko yoni mu dem yonul ko yobul ay teranga te lu xamni ya koy jox lool moy grandeur wa tawaso bi sabri dimbalenti ci muñ jigen di nek ci negu sey di am lumuy nakarlu du am lumuy tisdu du am lumuy di am lumuy yek ci xolam nga ne ko jank muñal yalla moy bolé ki la yalla bolél bu wol dijenti won dijenti won dijenti won ba dem asaman juroom na suuf ki la yalla wara bolél mom la yalla bolél jank ki moy sa bayyi do muñal ko jank ki moy sa borom kër jappalé ko jank ki moy nangam jank ki moy nangam nga xamanteni da ngay dem ba dang koy wacc waye bari na jigen bu am problème ci negu seyum dem di dem ané conseil ko xamanteni bi dalay gëna duggal ci gouta amna ño xamanteni matuñu conseil duñu conseil nit lu bax ndax ñom dañu durunglu li wax na durunglu dañu durunglu xamuñu lu bax dañi pèd réseau bo amé problème sa négu sey da ngay dem sét ku mandu ku ragal yalla nga waxtan ci ak mom waye do def fo tok di wax jigen ñu bari ñi ngi ni sen négu sey fiñ toone la fa né lu ñu farano buñ xey su am kuñ ko wax té sénégalais min ci sen kaddu ñu nan ko wolu ko né am na ku mu wolu lu sénégalais da koy faral di wax ko wolu ko né koko am na ku mu wolu ko togal ci buru ko wax ko momu toga kenen wax ko toga kenen wax ko da ngay dem penci bo fi jare da ngay melni jëm juñu summi ñepp nga xam sa lepp tay xamulo ken len ba tawaso bi sabri nit bu ñe poser le problème dang ko xamla kulisé da nga nan muñel nel tek bo ne tek wanda aw yoon waye nun duñ def lolu da ngay gis nit ko am problème nga ne wax ci ak nit mu gën la rangati waaw léegi sax mu buma xla ci koo xamante ni moo la ëpp doole kooku tamit bu doone koo xamante ni mi maanaam mu ñeewante wu la bu daye sa kaw mën na laa gaañ ndax kilifa du tuuti wala fa ko wax kilifa du tuuti kilifa du tuuti ku yàlla jiital ku nekk rek am na cër bu la yàlla jox boo xamante ni ña nga jiitu bu la ko joxee rek yow nga wëlbati ko am yërmande ci ñoom da ngay gis koo xam këram képp lay nekk
xew suba di mer di yuuxu nga naa ko lu xew ma naan non man kàddu genn kàddu mooy am ci kër gi mais lu ma wax ngeen dindi ko du ma leen diggalee du ngeen def ma leen tere waa koo xamante ni bi ne dafa doon kilifa ba noppi nag te boo waxee ñëpp ndi ko classe nag kooku day gis boppam waaye lu ci mën a xew rek watawaso bi sabri muñ sallallahu alayhi wa sallam ne woon asabru indi sadmatil ula muñ bi ngi koy def bi gënal yàlla mooy waxtu bi nga xamante ni ci la lépp di jaxasoo nga ne tekk boole ko muñ waaw ni ko gone yi di waxe nga jënd glace bàyyi mu sedd waaw ni koo xamante ni diggateem ak soxnaam benn incident bu ndaw moo ci nekk seytaane laxasu ci borom xel yu ñaaw yi wax ci ba kenn ku nekk xeesu ba jëppi sa morom boo leen laajoon tey ne leen yéen naan leen moo leen boole ñoom sax xamuñu lu xew xamuñu lu xew fekk ba borom xel mu bon moo lëkkalu ibis ñu rokkos ko góor gi rokkos ko jigéen gi ñu xëy suba ñu ne say ba France fekk boobu bàyyiwun xel ne julit lu ko war a mën a dal daa war a muñ waaw muñ soxna yi nañu leen muñal soxna yi muñal seen borom kër yi ñu muñal suñu doom yi muñal suñu mag yi muñal suñu rakk yi muñal suñu voisin yi muñal suñu collègue yi et cetera et cetera parce que àdduna si léegi mu jeex waaw àdduna si yàggatul de yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne woon na mabaas yi wa qiyaamu saati hakada dafa am benn bis mu togg saxaaba yi moom salallahu alayhi wa sallam ne leen fi ma yàlla di yónnee ak fi àdduna yi tukkee mu yëkkati ñaari baaraamam yi ñaari baaraamu joxoñ bi ak bi mu dendal baaraamu joxoñ mooy booy taaya bi ngay taaya ak bi mu dendal waaw ci côté droite bi ñaari baaraam yooyu la yëkkati mbokk yow mii déglu xoolal defal noonu sa ñaari baaraam nga xool ni ñu suutantee mu ne fi ma yàlla di yónnee ak fi àdduna yi tukkee dafa mel ni ñaari baaraam yi ni ñu suutantee diggante bi ni mu gàtte mu ne loolu da ci saa kon li fi def mooy rafetal li fi des mooy yéenante jàmm li fi des mooy waxante lu baax mbokk yi nañuy waxante lu baax jullit lenn warta génn cadre diine xata sax àdduna boo ko bëggee sax fexeel ba wuti ko ni ko yàlla bëggi mooy waquulu linnaasi xusnan dee leen wax ci nit ñi lu baax réew mi nag fi toll ni dafa toj da ngay toog mu yàgg da nga naan Sénégal xanaa amatul koy def lu baax ndax safaan rek ngay gis da ngay toog mu yàgg da nga naan réew mi xanaa amatul koy wax lu baax ndax safaan rek ngay dégg da ngay toog mu naan seen réew mi xanaa amatul koy jàngat lu baax ndax safaan rek ngay gis moom ngay dégg moom la lay tegal moom la lay nettali waaye lu baax moom France mbokk yi nañ dellu si waat xel yi ni wax naan pays de la teranga bat bu yaatu la teranga mooy sutura teranga mooy ëpp ni doole te doo ko wan teranga mooy dimbali koo tane teranga mooy jéggal ku la koo ëpp doole teranga mooy am yërmande ci jàmm yàlla yi yooyu nag bu fekkente ni commencé na denc biir société bi te jàkk yaa ngi fees daayre yi kattan membre yi gars yi ngi jënd ni yee ngi siyaar yi ñu ngi conférence ñu ngi nangam mbokk yi yëpp dafa war am jeexital ci biir société bi mooy nit ñi doon ñoo xamante ni koo ci seen muy dem nga xam ni clé des borom yitte ju kawe la waaye borom xol mu rafet la ñu fóot xool yi nangu dogal yàlla subhanahu wa taala nag maam Seydi El Hadj Malick radiallahu anhu dafa am ñaan gu mu ñaan dama koy faral di wax ne ñaan googu kenn ku ne boo xëyee war nga cee bàyyi xel di ko ñaan tey ñaan yàlla mu nangul la ko ndax Seydi El Hadj Malick bi mu koy bind la ko tijaan kepp bind la ko ku dëkk tiwaawan kepp bind la ko ku dëkk gaay kepp waaye képp kuy dox ci kaw suuf di nit war ngaa ñaan googu mooy waratini bil qada rabbi Moussa pirani
ala balaika ya rahman allah yow yalla ma ngi de ñaan nga bolé ma sa jam ñi nga xamanteni lo dogal ak noko dogalé foko dogalé neex na len yalla ma ngi len ñaan nga bolé ma sa jam ñi nga xamanteni lo dogal ci koko dogal ak foko dogalé noko dogalé neex na ma señ bi lolu moy tolu way te ciow li ci pench mi nak li ci ëpp ñak nangu dogal yalla moy li nga xam mo indi ciow li ci pench mi te julit da fay nangu dogal yalla du tax diw di jitu du tax diw di wax du tax diw di nangam du tax ñuy tuddu diw du tax nangam sangam mbokk yoyu ku koy dijeenti da nga xamul li xew aw seydi ablaye ciow mu bax mi nak rahmatullahi alayhi wa radi anhu fa daan wax naan yalla buri de nga effacer mourid nga effacer mouridan nga effacer daf lay effacer ñu redd ci sa kaw aduna mel nonu ni ñepp baye xel ni kenn ku ne da nga mission boy dox te lu mu yag mission bi dana jeex te do ko accomplir amul kenn ko xamanteni di nga nek ci lolu sukurat nan lima bëggon ci aduna lepp def nako dedet il faut nga am yitté jofi bayyi kër gu eggul bâtiment bu ñu peinturul auto bu ñu livrer gul mbub mo solo gul dal yo jotagul visa bo jotagul xaaliss bu ñu viré lu nekk nit bayyi nako fi dem barzak waaw soxna soy waja tak borom kër bu lay waja tak lu nekk programme bu nekk nit bayyi nako fi dem barzak waaw ko rien ne sait de courir il faut partir à point ngagn dafa melni lu ñu ci leen ci wal waxtu dana isi na ci ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal nu deg ak top ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu sutra nu bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله. مبوك يوم مومو دي دغلو سا راديو سا راديو لو باسكو راديو سنغال انترناسيونال موم سو نيكي دوم سنغال يا راديو بي ياكو موم كون جاب سا راديو ني ديل واي nga deglu waxtan dine dine nek luy defar du yewenal adina ak alakhirah kon yow def melni tan nga li gën tan nga sa radio tan nga waxtanu diine wa yalna ñi ñaan suñu borom ci mbaxam ci ndimbeulam jotaay bi mu nek jotaay bu ñaan yi di nangu bu tisi di teggeku jotaay bu yalla gëreem yalna suñu borom gëreem ñu gëreem ñi deglu gërem technicien yi jallale mbir mi ba nga mëna tok fofu ci kédougu di déglu Allahu akbar euh affaire bi dañ ko minni rek waye dul ndaw de yalna yalla gërem ki wax tam ak gërem limi wax gërem nimuy waxe am nga tok fi ci studio bi fune ne ku dugul ci studio bi rek sax ku nek fele ci biti te nek bir RTS bu neewul ci studio bi du deg li ma wax yow nga tok fofu ci geedugo diko deglu kene diko deglu fele ci Saint Louis Allahu akbar xam lolu da fay nuro xam xam bu ndaw waye ha liko jallale non ak ñi taxaw ci lolu ba nga koy jot lolu loxol yalla nga ci de lolu loxol yalla nga ci yalla rek mo man lolou day sabab lu ni rek way yalla ay agale ko kon ñu lay waxat benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fasiyene waxtane tay nak lo xamne ni lu jar bay xel la lu jar bay xel parce que dafa ñor yalla ñor bo xamne ni de jamono toll na fo xamni ni tam setan de mu ngi liggey bu re bo xamni mom yittem yep mom setan moy fexé ba bisu pench bi ñu bëgg waxtane nit ñi duñ ko baye xel wa parce que soko baye xel rek dang koy wajjal ñu koy wajjal nak moy fexé ba yalla gëreem la rek lepp loy def nga fexé am ci gëreemu yalla ha lool nak xamul tewlu mi mu laaj loolu daf tewlu bi mu laaj ak pass bi mu laaj ak dogu bi mu laaj loolu nak la setané bañ gaay am ko lu ne lay def rek pour fabini ni rek lu ne la ci dañ di def lu ne la ko jaralit pour fabini ni rek ba kenn du baye xel fi nga jëm kenn du baye xel daju buri bobu nga xamni nu ne yalla tudde nako waaw dayo ba ak ñangaay ba raglu ba la ca nek ci mbekté pour ñi dem aljana ak ñel la ca nek ci mbugal ak choono metit pour ñi dem ci safane nous ne yalla waxé nako wayé ah sétane rek néna dal mom dana fexé ba comme nam ko waxé won kéro bako yalla génné ci yermandem ndax wax ko na sujjot magal yalla ci jëm ji mu def mu liggéey mu adama iblis lank dal ne khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar ana khairun minhu nena man mako gën parce que ki dang ko bind ci souf man nga bind ma ci safara kon duma ko sujjotal duma la sujjotal sax moy sujjotul parce que yalla moko digal adama digalu yalla ko digal mu lank yalla genné ko ci yermandem khuruj acha yow mom sa keur moy don safara mu ñaan yalla nako yalla mayma ma tok fi rek nek fi ak ñom nek fi ak doomi adama yi ak setam yi ak nangam ba kéro ngay lem dend bi bu ko defé nak ma jëm ci wut ñu xamni ñomay wëttelu safara comme yalla gëna nga mu ci yermane leg kay man rek ma nek bi safara di lak mom do baay ma recruter ci jinne yi ak nit yi lu bare comme ça ñu wëttelu ma ci bir safara ci mbugal mune yalla dina len jégué kanam dina len joggé ginnaw dina len joggé ndeyjor dina len joggé chamoñ mune da nga fekk li ëpp ci ñom duñu la sante waxul ne dina fexé ba lepp ci ñom duñu julli dé waxul ne dina fexé ba lepp ci ñom duñu war mais dina ne dina fexé ba li ëpp ci ñom duñu la sante mané a litax mu tann sante mom téré la julé téré la wor sax lolu ci ginaaw gulé ñew waye limu liko gëna ñor moy fexé ba do sante yalla ci la né a kon sante du tiaxande sante du tiaxande parce que sante gi yalla liñ ci wax yalla dafa wat fofu yalla xam nga kilifa gu xem li bur bu waté ana la in shakartum la azidannakum wat nani su ngeen santé wat nani dana len do dafa nakare ken munu ko sax firi parce que ñaari wat lam khatam ñaari wat la yalla bol la in shakartum lam bi moy wat la azidannakum benen lam moy wat boko de traduire da nga nan wat nani su ngeen santé wat nani dina len dolle ñaari wat yoy yalla boole ci ben jumla dal fay woné ni sante mom dafa garantie légui nak après mané waaw d'accord ben aya ngok buy woné ni dal li motax saway bugul sante parce que ko sante yalla dolé lolé ma dama xolaat ma gisaat benen mané nak bi mo gëna tax say bi né dana fexé ba gaay duñ sante mané la yalla lu wax yalla né na usbillahi min shaytan rajim bismillahi rrahmani rrahim ma yaf'alu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alim allahu akbar oh hey mané say bi li motax mu fexé ba mu jema fexé ba kenn du sante yalla moy wax alquran lay wax ni bu ubeté dang ko fek yalla néna ma xam nga phrase bu commencé jumla bo xam dafa commencé ma munta nek lan mo munta nek sun borom ma yaf'alu llahu bi azabikum munta nek yalla den bugal ñaa ci lan lay def non ba yalla duñu mu nek ni yalla duñu mësa mëna mbugal mune in shakartum bu ngeen dé sante ha mané a bon bi ayo xamna mom motax bok na ci li gëna tax iblis di rayenté pour nit ñi bañ sante mune parce que bo dé sante yalla sayram dé aramal safara quoi té comme iblis ku ko wéttel safara lay wut kon sant lay bañ ku sant lay bañ nit ki mëna julli lay genn dem xarab waaw def jël cër yi ko yàlla jox di ci jëfandikoo loo xam ne ni yàlla gërëmu waaw xam nga kooku loolu du sant yàlla waaw toujours ma wax ko fii bari na doom yi réew mi yoo xam koo ci dajal na nga def waay soy ah sant rek sant rek waaw mais est ce que sant googu nga wax ci sa làmmiñ boobu sa cër yi ñu ngi koy dëggal parce que cër yi yàlla mu la ko jox li ko dalee sa karaw digg bopp bi ba sawew tànk bi suñ borom moo la ko jox waaw sant yàlla nag mooy ah yow kat suñ borom cër yi nga ma jox du ma ko jëfandikoo mukk amu ci benn bu may jëfandikoo ci loo gërëmul ah yàlla daan waay kii moo gore waay kii kat yëg na ni man borom maa ko jox cër yi waaw kii kat moo jar a defal waay kii kat moo jar a jox ay bët waay parce que bëtam yi du ci xool mukk lu xaram du bi mukk portable am bi di xool ay pornook ay yu kenn xamul waaw du ku gis mukk mu fàtt noppam yi ak ay casquette di déglu ay randang randang judul jeex waaw waaw doo ko gis mukk mu gémmiñam gii mu di ci wax loo xam ne yàlla gërëmu ah ngoog tànkam bii mu du ci sol dàll mukk jëm ci lu xaram ah kii moo gore waay loxom bii du ci laal mukk lu daganul ah teyam mii mu ne naam du jëflante mukk ak ko xam ne nii daganul ci moom ah voilà ngoog kooku nag mooy sant yàlla ah kooku mooy xam ni cër yépp yàlla ko moom li ko dalee suñu karaw digg bopp ba suñu wew tànk suñu borom moo ko moom alalam la waa doo jël alal jàmbur bërëb di ci def loo xam ni jàmbur buggu ko waaw te bu ñu waxee nga ma sant rek loolu gëlëm gu doy war la gëlëm ci gëlëm la bokk gëlëm nag nit bu gëlëmee ah te soxla lamp waaw ñaan yàlla mu taalal ñu lamp yi ba cër yi nga xam ne nii moom la ñu dénk lépp di alalam bu ñu waxee ni alhamdulilah ci sunu làmmiñ sunu cër yi yépp di ko dëggal waaw yàlla yëg ni kii kat jar naa defal kii kat li ma ko jox yépp ci sama service rek la koy jëfandikoo du ko jëfandikoo mukk ci service iblis voilà kon kii gor dëggal kon gor kenn ko lakk gor dañ koy yóbbu ajjan teral ko voilà loolu la iblis di bañ nag waaw moo tax comme ni ko waxee bis boobu nga xam ne nii mooy bisu pénc xam ne nii daanaka amul nu mu ñàngewul waaw amul nu mu yéemeewul amul lu mu sérieux amul lu mu waaw dafa mooy bisub dëgg quoi parce que bii àddina nekkee àddina ba keroog àddina di tukki ba keroog nii di dugg àjjana dugg àjjana nii dugg safara dugg safara amul benn daje bu toll ni bésu peñ da ngay xool sëñ bi la ko dalee ci maam aadama ba doomi aadama bi mujjee judd ak jinne ji njëkk jinne ji yàlla njëkk a bind ba jinne ji mujjee judd te ñaata doomi aadama la kenn xamul nu mu toll ñooñu ñëpp yàlla dajale leen ci benn barab ci benn tribunal war a atte lépp ay daay allah ya rabbi naka tax ku ma benn baadik fii maa kaanu fii axtalifun mi aq ihdina li ma axtalifa fihi min alxaq ila siratin mustaqim waftax baynana bilxaq wa anta xayru fatihin wallahi hey moo tax yàlla yàlla yéeme de fi ne ne amul ki gaañu woon depuis temps maam aadama ñépp la yàlla du sulli ilahillallah bas bu ñu walee bufta bi waaw mikaayalla xaw ma kan malaaka bi bu walee ci trompette bi ëf gaay ni pulet fétu la ci bir bameli
1: non
0: day xol rek ñi fi gañu won depuis temps mam ibrahima ñi fi gañu won depuis temps adam ñep kenn du manké ñoo xam nga voilà même ko xamni ni sax dafa lakone ba xoyam wala mu nek ci avion bu explosé mu tass nek ay ki ñepp la yalla dajal wat jox len sen ru jox len sen jëm ne ñu taxaw ci ben place ñu wara atté digënté Allahu akbar man bobu instance de bobu dajiri yow nga tok gis sa mamat mam ya gis ñom yentel yusuf gis ñom yentel musa isa ñom adam ñop tok ci ben instance ben tribunal mo fa am ben juge mo fa am ben atekat Allahu akbar atekat ki kenn rek la ben atekat mo fa am moy atte jam yeb ba ñi wara dugg aljana yeb dugg aljana ñi wara dugg safan ba yeb dugg safan ba lolu bes bobu ken xamul nu mu toll bes bu ñang la bo xamne ni ni ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam jangale sunu borom day gi indi jant bi bu mu tim bop yi yaa da ngay gis ko xam day ñak bay bëgg lap ci ñak bis bu ñang ñu do ñu xol na ñu ne ah waaw fi ne mi mom tribunal bi war na commencé de affaire bi doyna war de comme nako yonent bi sa sam netale ñu dem ci yonent yi alayhim salam waaw yonent diiw mu leena ah waaw ñaanal ñu yalla bok mu commencé affaire bi mu commencé tribunal bi kuy dem kuy ku nek xam fo jëm yonent buñ dem rek mon len he man kay sam bop rek la ta alayhim salam te xamoy yonent mom amul kenn ko am grade bu passé yonent yonent ñom ñoy sangu xet bi quoi sen grade yonent mom amul kenn ku tak grade bu gëna kawelo ba ci xaritu yalla bi nga xamni yalla mo wax ni wa takhazallahu ibrahim khalil yalla mo tan yent yalla ibrahim yalla moko tan xarit xam fi li ñu xam moy bour mom gaay dañ koy ciogu di lu ne ñu koy def pour bour bi bëgg leen quoi ala pour nek xaritu bour bi mais bi nak bour bi mo xol bour yalla mo xol jami di xol ba ciag mu ne ya ibrahim mu ne yow mi yaay sama xarit tan na la xarit wa takhazallahu ibrahim khalil yalla mo tan ibrahim ne ko yaay sama xarit sama turundo man way yalla nu yalla tanale way yalla nu jele lo ya turundo gi yalla nu ci jelaale lolou way yalla tan ñu kom xarit amin way da ñaanal len mako way kuñu ci dem mu ne he fi ne ni kay mom he te kay mom après gay ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad ah yow nak di fi ne ya ci dess ya kari ya mi la ci yow la nek yonent bi sujootam bobo bak bur bi kañ ko ci ay tour yo xamni ni yalla mako ko jangal yalla ne ko salto ta isfa tushfa la jël ñu jox la ya muhammad ramul ñu nangul way bur yermal jami ya commencé le tribunal bi allahu akbar do recommencer le tribunal bi até kenn par kenn fardan de yalla wax motax wu bi su pinci do ay jaxana xol ñaata milliard yi doomi adama kenn ku nek ñu jallale kenn par kenn def ben écran géant bo xamni ni fo tol da ngay gis ñu dawal film kenn par kenn film bi mi ngi commencé bi nit ki amee ñeenti weer ci biir yaayam ba keroog bi mu faatoo lépp lu mu fi def ñu ne ko dàng ci kii bi ñëpp seetaan

yooyu ay neen la. Ñu ne acca neen yi teg leen ko ci beneen balance bi, ñaari balance yi, fu sa jëf daanoo rek nga dem. Bu fekkee ne jaamu yàlla gi moo daanu, moo wat ba daanu, yow at mi nga pour dem àjjana. Mais bu fekkee ne neen yi ak caaxaan yi moo daanu, côté boobu moo gën a diis, ba daaneel yëkkati côté yu baax yi, kooku moom ci mbugal la jëm. Waa léegi fii xam moo doy jaxande, amul intervention, amul bon yaay waay dimbal, parce que ku war a def foofu intervention ku mu doon moom tam da mi ngi xaar wàllam pour ñu dawal film am. Defe naa ni tribunal boo xam ne nii yi jaam yëpp la ñuy atte pour nga gis benn jaam boo xam ne day ñëw di intervenir pour moromu jaamam. Loolu instance boobu est ce que maye na loolu. Balance lay teg jëf jàng nii ñëpp xool mu pare mu tànn li jaam yàlla teg tànn li ki teg. Waaw film bi boo bu nit ki bëggee wer di waaw wala muy am xel ñaar yàlla daal ne arrêté dem film bi mu naa wax loo cër yi. Aw yow ma naqti mu ala afwahim ma tukkaldi mu na ay di allahu akbar. Yàlla nee na boo ba de ku ci am xel ñaar rek léegi damay arrêté film bi ba na waxloo cër yi loxo waxal loxo bi naan woy maa jëloon nangam maa laaloon nangam gémiñ waxal yàlla gémiñ gi man maa waxoon nangam allahu akbar. Tànk acca waxal tànk bi ni waaw bis nangam moomu yóbbu woon maa dox naa dem fële dem naa jël nangam. Acca pay mi waxal pay mi ne waaw ba sangam kay jëflante naa man jëflante na ci anam boo xam ne nii bu doy waar sax waaw joy naa ba son waaye dara waaw jëflante naa diw jëflante allahu akbar la ilaha illallah subhanallah. Bët bi na bët waxal bët bi ne waaw xool naa nangam xool naa porno bi xool naa kii bi subhanallah cër yëpp di wax alxuraan mi ngi nettali. Mi ngi nettali xuloo bi waa ji bi nit ki di xuloo ak ay cëram bu suñu borom waxloo cër yi waaw gars yi nga xam ne yàlla waxloo na seen cër dañuy kaas ak cër yi quoi xuloog cër yi waaw li ma saytum aleena lu tax ngeen ñuy weer fii lu tax ngeen di seede liñ doon def antaha na allahu allazi antaha kulli shay yàlla miy wax loolu lu ko neex moo ñu waxloo ñun cër yi waaw bu ñu tooñ de yàlla moo ñu waxloo de waaw waxal ak yàlla allahu akbar nit ki di xuloog ay cër yow tànk bi lu tax nga wax ni maa demoon fa tànk bi ne ko daara yàlla moom waxloo ma wax waaw yàlla muy waxloo lépp moom waxloo waa léegi fii sëñ bi waaw fii fan la fi nit di jaar. Fan la fi nit di mën a defe intervention rek yàlla buy waxloo cër bi xaal benn waaye du ñëw ne yàlla bal quoi cër bi waaw cër bi def na ko waaye baax na kii sama nit la quoi sama waay la subhanallah amul intervention waaw bu film bi di daw kenn ñemewul taxaw téye film bi naan yàlla kii sama waay la de moom film bi effacer déet bu tegee balance bi di pese amul kenn ku ñëw naan yàlla waaw balance bi di sene ci càmmoñ bi de waaye de am bu téere yi di jóg waaw pour nit ku nekk jot sa téere ku jot sa téere ci sa loxo ndey joor xamal ni sa affaire baax na ku jot sa téere ci sa loxo càmmoñ xamal ni sa affaire baax na waaw bés boobu nag yonent bi sal allah sallam bi aaye wàccee daal na ko yaa mouhammad naa mën a ko waxal yow ma laa tamliku nafsun li nafsin chey a wal amru yow ma isin lillah bés boobu naam muy amul benn jëmm buy mënal morom ma lenn jëf jooju ñu ne bés boobu ñu ne benn attekat rek moo fay am mooy atte jaam yëpp ku dul moom dañ lay atte

0: كل المهم اللي عاد. الله أكبر. كان دفو من الكتاب بآية بوات يا يونا انت بدفو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها دانه يا فاطمة صلى الله عليه وسلم دفو بغ فاطمة بان خامني نينا فاطمة مي رضي الله عنها بين دوغيت لا بو بوك سي مان دوغيت دافو بوك سي مان دوغيت ناخ بغ فاطمة مصطفى nga xamni moy ngeen di mindef ku am tier ci l'islam ku nek rek da nga jaar ci mom ndax mom moy babulahi mom moy buntu bi yalla ku jaarewul ci mom do am yalla ginaaw bi nga xamé ni mom ak yonentam moy dox fi ba yawma khiyam yonenti passé ñom tam passé nañ ñaandona ba la yonenti di wacc sallallahu alayhi wasallam yonenti fa nekkon ku andul ak ñom tam waaw sa affaire du baax parce que yonenti ñoy buntu yalla ñun yonenti bi mujj ci jamono moy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy sunu buntu koku bu jakarlo domam bu mu bëgg ba ni ki dogit la ci man danako ya fatima munena munako saldi salini min mali ma shit wallahi la amliku lak shay yawm qiyam ya fatima munena am ah ta bimay dundu ni profito ci de lo soxla laaj ma luma ci man ma defal wallahi ya fatima suñ demé yawm qiyam bisu penci bobu bu yalla di atta jami duma la meunal dara sa jeuf rek mo la fay genné allahu akbar man bari bima gisé hadith bobu yonent bi li la wax domam ci la né ah kon dé seen bi ku yebu rek yaakar yalla yaakar yermande yalla sega mustafa ngeen di mbindef alayhi salatu wa salam mo fa munulul domam dara ah way gowma ni am alhaji ibrahim sallam dana ñew fekk yalla di atté jaamam nga intervenir té yow man dañ ma wara atté man wa mustafa bo waxé su fekké né yaangi déssé am xel gis yonent bi yalla mamad bi nga xamné ni moy babulay moy buntu bi yalla mu wax domam ne ko laaj ma luma lo soxla fi bala ñuy dem yowma qiyam ndax besu penc bobu tribunal yalla bobu duma fa meunal kenn dara yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'an la yalla wax yalla ne bes bobu kenn du fa meunal borom dara ha konde su fekke mustafa salasa munul intervenir bu yalla di atté domam ñemul def intervention mais kon dé am africain domi afrique bu la digué né la yowma khiyam may sa mbir mako yor né ko né boko ñemé dal né ko ah way señ bi yow mom le xawma peul ba la xawma ngor la bu ko waji waxé dal né ko yowma khiyam yow jox ma bagage rek jox ma adiyé ak rek mo yowma khiyam sa mbir mako yor inshallah mune den den ba ci ak dal ne ko amé señ bi man suma la ñëkke faatu mom fan la lay xaar ba bala ngay ñëw gaay bi ma lotal ci bammel bi ak ay nga xamni na yow ma xiyam dal mo comme adina rek moy misal tribunal bi ñaari nit dajé fa ñom ñaar ñep ñu war leen atté wala luma juroomi nit dajé fa ñu war leen atté am kenn ko xam mi ngi xaar touram pour ñu atté ko ñu atté keneen mu ñu naan ya monsieur le président monsieur le juge dimblema ci ki rek nga té mom mi ngi xaar touram pour ñu war ko atté ñepp lañu yalla atté lolu moy leçon bi gëna reuy dal bi nga xamné ni bëgg nañ ci bayyi xel baylo ci xel nit ñi bëgg nañ ci bayyi xel baylo ci xel nit ñi moy yawmal khiyama du ay tiaxan parce que fu nit di jaar yalla wala ko xam mi ngi xaar touram pour ñu atté ko geu mo dañuy atté kenn mu ñeu def intervention ak boy def intervention la yalla buy dawal film bi do yalla buy té jëf ji di pécé ci balance bi yalla buy wax lo cëri cëri di wax cër bu ci nekk di wax li mu defoon. Yow yow booy intervenir, looy intervenir. Moo tax yonent bi dafa mën a jàng sallallahu alayhi wa sallam. Bi yàlla waxee loolu rek mu ne ah kon lii Fatima gaawal gaaw góorgóorlu waaw. Mu ne be am ay dafa bari sax ay yàlla nga wax ni bés bi nga xamee ni yaay dana daw doom. Ah xoolal yaay ni mu bëggee doom fi ne nii koof yaay joo fi laal doomam dee mu simb ci sa kaw. Yow ma xiyaam doom dana daw wuti yaay yaay ji këddëku waaw. Waaw baay dana daw doom, doom dana wut si baay ba pour yaakaar ye baay ba këddëku. Jabar dana daw wut si jëkkër jëkkër ji këddëku. Allah ma ne ah yow ma xiyaam du ay caxaan de ah. Xoole jabar ni mu baax rek ak ni mu kiyee wala jëkkër ni mu lay couvé. Ngeen daje benn bés boo xam ne nii day ragal nga jël ci jëfam mu bokkuwul see mu daw la yow ma yafiru marami maru min ummihi wa abihi wa saahibatihi aw kama xaal. Bés boobu de yaay day daw doom, baay day daw doom, jëkkër day daw jabar, jabar day kenn ku nekk kulli imrin kenn ku nekk rek mi ngi naan nafsi nafsi waaw fu ma woy fu ma jëm woy fu ma jëm waaw fu ma jëm may fu ma jëm rek rek la kenn ku nekk di xalaat. Dégg naa ni Moustapha daal sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo fay nekk naan ummati ummati woy woy suma umma bi suma umma bi waaw ana ñu bokk ci man waaw ana ñu bokk ci man. Mais ku nekkul Moustapha sallallahu alayhi wa sallam danaan nafsi sama fu woy fu ma jëm tey fu ma jëm sama yàlla bu ma attee ci tribunal bi fan la may yóbbu waaw. Mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Moustapha moom mooy wax ummati waaw way sama waa suñu njaboot sama waa kër ana sama way gëm l'islam yi. Kon bés boobu du ay caaxaan bés boobu du ay caaxaan te yi ma wax ni yàlla ma ko wax waaw. Wala taziru yàlla waxaat ci alxuraan mu ne wala taziru waziratun wisra oxra yàlla nee na amul kenn koo xam da ngay yenu kaca yenu sa jëf yenu ba jëfu keneen. Allahu akbar wala taziru waziratun wisra oxra alxuraan lay wax nii yàlla nee na amul kenn kuy yenu jëfu sa morom alxuraan la. Wala taziru waziratun wisra oxra waaw yaay du yenu jëfi doom, doom du yenu jëfi bàyyi, jëkkër du yenu jëfi jëkkër jabar, jabar du yenu waaw xarit du yenu kii yonent bi sax du yenu jëfi Fatimatu bintu rasulah. Fatimatu bintu rasulah la mu jëf la ko yàlla di fay. Yonent bi xalaatul yàlla di atte Fatimatu bintu mu ñëw naa yàlla kii sama doom la doom subhanallah yonent bi teel na ko avertir na fii bala ñuy dem nee na ko Fatima buñ demee fee duwul mën a dal laaj ma fii la sox na tax kon bésu penc du ay caaxaan bésu penc du ay caaxaan. Yonent bi sala sam wax na lu leer loo xam ne nii loolu tam lu jar a bàyyi la xel bàyyi ko xel bu baax a baax yow moom di déglu. Yonent bi sala sam dafa mën sa toog ak sahaaba ne leen amul kenn kuy dugg ya àjjana lu dul ci yërmande yàlla rek yërmande yàlla rek la ñu war a yaakaar amul kenn kuy dugg àjjana lu dul ci yërmande yàlla. Sahaaba yi ne ko ah mais yow même yow mii yow yaa nga di mbindeef yow nga di ndeef kay li nga liggéeyal yàlla mu ne subhanallah ah yonent yàlla Mohamed sa nga di mbindeef ne leen wallahi suma yàlla yërmul du ma dugg àjjana. Allahu akbar ñu ne ko même yow mu ne wallahi même man suma yàlla yërmul du ma dem àjjana ñun ñëpp si yërmande yàlla la ñu dugg àjjana. Ku yàlla atti ci jëfam rek rëq sa ndig ma ne ah ma ne xadis bi tam bi ma gisee daf ma dimbale lool moo tax ma sawar lool ci di ko wax pour ku ko dégg nga bàyyi ko xel. ngeen jimbindeef Moustapha mi nga xam ne ni sunu mag ñu baax ñi fi nekk di fi jaar ak ñi baax ñi wàllu yëpp ci l'islam ci moom mo ci buntu boobu la ñuy jaare. Ku jaarul ci buntu yonent yàlla Mohamed doo dem, waaw, ku waxul laa ilaha illallah Mohamadou Rasulullah doo dem sallallahu alayhi wa sallam. La ko yàlla yónni moom la ko yónni, moom la tudd ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Waaw, Mohamadou Rasulullah moom la yàlla wax mooy mooy doomu yàlla, mooy mooy ndawu yàlla. Amul keneen ak loo baax baax baax loo nekk wàllu yooyu, amul keneen ku yàlla tudd ne yow mii maa la yónni. Ki yàlla yónni woon moo ñu baaxee lii, mu ne ne hee yaakaar leen yërmande yàlla, parce que même man Mohamadou Rasulullah bu ma yàlla yërëmul du ma dem, duma dem àjjana. Gars yi ne ko ah, mu ne naa mu ne kon jàmm, kon kay yàlla rek yërmande yàlla rek, waaw, ku yaakaar yaakaaral yërmande yàlla. Waaw, waaw, ba si tribunal boobu ñu war a atte ñëpp, que mu ne am na kenn ku ñuy atte kuy xaar turam pour ñu atte ko, mu dem di intervenir ci tout ci atte bu ñu kilifa gu tam yàlla bu toogee nii ba bay atte ay que mu xalaat ñëw naan da ngay intervenir. Voilà, ngoog kon daal ah, ba si penc ngoog yàlla dem na ba wax ni bés boobu nga xam ne ni jigéen bu ko fekkoon ëmb sax day day imbi, waaw, ay liir yu ndaw dañuy màggat ndax ti ragal tiit yow ma tajalu wilan chiba ah. Bés bi nga xam ne ni ay xale yu ndaw dañuy màggat ba waxtal ndax tiit ak ragal na ah, bés bi ñu ci dooy caxaande mbokki nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Waaw, seetaane nag lu mu mën dana ko def pour divertir ñu, bay na moo tax te seetaane nëbbatutul ah, day wax divertissement. Ah oui, il cherche à nous divertir, divertissement non ak divertissement la quoi. Ma ne ah waaw, divertissement da ngay nangu ku la divertir. Yàlla indi la fi pour ngay jaamu rek, jaamu rek moo tax mu indi la fi, nga fexe ba seetaane nangu la di la divertir quoi, di la divertir ma ba dootoo xalaat jaamu ko, nga da ngay nekk si kenn xamul quoi. Te yow bés bu toll ni bésu penc mi ngi lay xaar, li ngay def fi tey yëpp yàlla dana la ko àtte bés, dawalal la sa film nga xool mu peese sa jëf. Ah, jar na bàyyi xel de, waaye yàlla bu peese sa jëf yoo rek yonent bi sax du ci intervenir sallallahu alayhi wa sallam. Waxantuma laag nag sama maas gi ay africain jóge Afrique ne dañuy dañuy intervenir wala di la dig foofu ay àjjana ak di la dig ay ay ràmmo yu kenn xamul quoi. Waaw, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la ko yàlla wax, bés bi nii la ñànge, kenn du tal kenn, waaw, kenn ku nekk sa bopp ngay tal, kenn ku nekk sa tribunal ngay xaar, sa atte ngay xaar, kenn ku nekk la nga liggéey rek la nga fay fekk, waaw, balaa nga ni naam ne fa. Waaw, yàlla du fa jox kenn loo xam ne ni defu ko, waaw, lu fa daay def dana ko fa fekk nag. Waaw, yàlla na ni yàlla dool ndimbal bésu penc boobu. Yàlla nañ bokk ci ñi nga xam duñu tiit duñu ragal, yàlla nañ ci yàlla boole. Damay faral toujours di ñaan nag yàlla naa ko yàlla bés boobu am na ñoo xam ne nii dañuy toog ci suuf sa ker gi di seetaan tribunal bi, yàlla nga ma ci boole. Yàlla na ko yàlla def. Loolu daal man mooy dal sama xel. Waaw, waaw, yow ma laa illa zillullahi allahuma innaa nasaluka makhaaman taxta zillak. Waaw, yàlla ñu ngi lay ñaan daal bés bi nga xam ker du am lu dul sa ker gi, ñëpp ci naaj bi lañu nekk ba bëgg a lab ci ñàq bi, ñu ngi lay ñaan nga di toog ci suufu ker gi di seetaan tribunal ba. Man daal loolu moom ci doy suñu borom maa ngi la ko ñaan. Waaw, xam naa ni fu mel ni agsi nañ fu ñu mën a jaaxe ku ci bëgg a barkeelu wala yu mel noonu ci wax ji. Su ma juumul 88 la de 628. Ah, 88 628 73 46 dafa naa loolu. Waaw, du noonu la de ah, noonu la. Voilà, ah d' accord, waaw, d' accord ngoog 88 628 73 46. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wa mbok.
1: Wa oustaz la ngi lay nuyu di la siare.
0: Yalna yalna nangum baye yang baye xel yowma khiyam.
1: Na amna sala. Ngi contane de.
0: Baye yang baye xel yowma khiyam boy dajje ak yal.
1: Wa wa bu baax ndax liste bo xamne dañ koy lire mom fexal buñ ko lire nga am ndam.
0: Ah jeex jeex. Amin way.
1: Ndax li nga wax waxtan bi leer na nañi nañi nañi yalna yalla fay rek guddal fa ni rew ciiri.
0: Ah ba de dima wax lo alcorane la wax.
1: Yalla ma ñi deg deg ni top ko ñi ñew jëfé ko way.
0: Amin mo gëna wor de.
1: Ndax aduna mom fi ndax li nga wax dafa leer leppay wax ëlëk yowmal
0: xel. Allahu akbar.
1: Yalla nañi yalla dimbalé buñu aggé fofu rek lepp luñu wax rek mu doon lo xamné ndam la ci ñun.
0: Allahumma salli ala. Amin way señ bi ya bax way.
1: Contane bu bax way.
0: Yalla yalla contane.
1: Jerejeuf
0: ay Aladji
1: Mbaye
0: don. Wa baxna jerejeuf señ Aladji Mbaye.
1: Jerejeuf.
0: Ah bok sant Yalla rek. Mom bu fekke ni sax nit meuna am fu laqatu. Laqatu. Laqatu ba mucc ci bu ci penc. Ke amul fay laqatu. Wa segam ñi faatu won depuis temps Adam ñepp la Yalla di dekkal. Ñepp taxaw ci ben place. Tu ndaw ni ñu bari milliards nit ñi atté kenn par kenn bes bo wu ñang na dé bes bo jarna bay xel dé bes bobu nafsi dal mo fi gëna bari wef mo jëm Yalla ñepp lay atté ku ñu wara atté nak ah def nan sa bop don sa atté bu da lay doy seuk nga da ngay gaddu te yenente bi sa sam lu mu wax dafa leer nañ waaw ko mo mën ta gaddu ken mën ta gaddu domam te jakkal na mu wax ko ko ah bu la benen jëm digé ne dana lay fa jariñ dara yenente bi wax na ni mom yaakaru fa ken ku dul yermane yalla té ku yalla yeureumul dodu yeureumande yalla rek la nit di dugaj parce que benn pep souf aljana ken munu ko liggé benn pep souf aljana la ken munu ko liggé bismillah
1: serigne sila
0: waaw mbok
1: sa grande de aladji sala ci zo kedugu
0: eh ci zo
1: ba sila rek
0: ci zo gën na la dégg trop
1: bal ma ko yalla bolé bal
0: amin
1: ligue bi ngay def sa yalla ne yalla jappale be kerek mi ngay sangu su
0: amin way amin
1: li ngay wax mom du am solo la alquran karim la
0: ah man dama am luma wax man awu dara luma wax de wax yalla rek
1: waaw li ngay wax de alquran moy wax
0: man ni ñame ma wax dara ci dine lu man luma awu ma dara
1: gëj ñu tuti de
0: wa xam na fa gëj nak daw ñewuma quoi daw ñewuma
1: Kornay de yelu fekke de bi bare ci la jerejeuf
0: amin jerejeuf ci so baana shukran ala ngok ala gayna jambar lañ de gay deg nañ de gay deg nañ message bi de bisu bi dafa serious dafa waru gambien dafa serious very serious it's very serious oh motax na bay xel de ken amu fo rëcc waaw motax yalla bu atté jaam yi ba la may atté doomi adam yi de ñëk atté sax bayyi may bismillah
1: assalamu alaykum
0: alaykum salaam
1: ma lay siar turondo
0: yalla yalla nangu
1: man la ibrahima bukum
0: ya ibrahim bismillah
1: waaw ñu gën ma xam ci ayebolo junior
0: ah ma sha Allah jeuf ibrahim
1: rafet lu waxtan bi lol
0: ah yalla nako yalla rafet lu rek
1: ah yow ma xam yalla ragal de
0: oh do ay xahan way señ bi
1: ah te ni ngi limay wax rek te di xol li ñi def di lek di lew ah parce que moy base de quoi
0: mo gëna wor
1: amo gëna wor yaakar yaakar fi yalla nak
0: yaakar ya yeenmande yalla rek
1: ya yaakar yeenmande
0: yalla ajene kenn mu ko liggey
1: no no man mo lol lay wax aduna fi ak allah mom yalla rek la fi yaakar
0: jeexna
1: yalla la yaakar mom lay dolati
0: mo yaakar tam
1: dengay moytu tamit limu téré manam
0: yonent bi de lol lañ jangal neena fatimatu buma yaakar de yaakaral yalla de ak sa jëf deugul ah sallallahu
1: alaihi wasallam wala ngok da waxtan bi mo am solo lol amatina solo lay
0: wax wa kon yalla moko amon solo ah
1: la yalla guddu fanak wir di yaram
0: amin amin ya ibrahim
1: di nuy elad mbay ndul bu baakha
0: ba na inshallah jeuf jeuf
1: ibrahim
0: jaram tien voilà mo lol gaay deg nañ affaire bi de instance bu dewar khul yoy milliards nit yeb yalla nak bala mi atté doomi adam yi day atté sax ba atté rabbi ali bu amé ben xar mo xam dafa mbeukoon benen xar wala jam ko be jeen bi dañ leen di dekkal ñaari xar yoy yalla mbeuk yalla dagal xar mi mbeuk benen ba fu tolok fam ko mbeukoon mais ñom nak ay amul ay dem aljana ay ki bu yalla atté ginar bi ciofon na beut ginar bele légui da koy dekkal len mu ciof beut ko le ba fayu nga mëna amna après yalla dañé kunu turaban nek len souf wa bu ko défé nak xar yeek be yeek yépp bu ne yalla atté ba paré nak nek len souf xam nga lan la amna doomi adamé xam nga lan lañ wax dañ nan ya laytani kuntu turaban bobu niko yalla di waxe ci alquran ya laytani kuntu turaban ay way ak neexon tay ma nek souf comme rabu ali sam yalla bagn ma até quoi mu dogal rek après mu effacer ma rek ma nek souf mu jeex quoi yalla dedet lolou amul de mom kay ñaari terminus yi fa nga dem aljana wala nga dem safara amul lenen ah wa akbar xol nit ni mu bëggé bopam ak nit ni mu réy bu dé bay ñaan yalla nek souf rek dal di mu jeex quoi parce que ñaari xar yi buñu ku nek bu fayo ba paré après yalla da nek len souf ñu nek souf mu jeex fofu la seen affaire di yam doomi adam bu dé ba bëgg yam fofu ak këru aljana yi teranga jafa nek yépp mu bëgg xamul ci dara parce que xamul fu mu jëm légui mu ñaan yalla rek nek souf rek mu jeex quoi kok xam nga kok amul yaakar amul yaakar kok bokul ak ki nga xamni ni day nek ci soufu kerga di setan tribunal bi yalla sax fa nit ki di xame fa mu jëm sax moy man dana ko xam bala may ag bi suppenc parce que amna ño xamni ni bu yalla di jël ci yoni malaka pour mu jël ci sen bakkan yalla malaka mi dafa nan yow abshuru bil janna begal yow aljana nga dem ha la takhafu innal ladhina khalu rabbuna allah suma istaqamu tatanzalu alayhim al malaik an la takhafu wa la tahzanu abshuru bil janna ya xam nga malaka kumi ñew di jël sa bakkan nan la yow bu tit bu ragal yow day begal aljana nga dem ko xam nga bu ñewé bisu penc ci xalam day dal wa yow loolu yépp nak yalla na yalla bolé ci ñooñu ah yalla na yalla dalal suñu xel yalla nak bu la naré fay dalé liggéey lo yalla na yalla liggéey lo té fay ñu ci yermandem bal ñu té djéggal ñu suñu recc wa défaral ñu suñu pass wa kenn duñu mëna fabbi kenn duñu mëna sank سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. مكي جلدي تيينيغي أندل ci seen waxtaanu fajar seen mbokk oustaz Diop Kayel ke nekk ci xarala bi seen mbokk Pape Fall ñu ñaan yàlla suñ borom bi tabaraka wa taala yal nañ yàlla defal subak jàmm képp ku xëy yal na la yàlla ubbil mbooleem buntu wërsëg yépp képp kuy wuti yal na la yàlla jox yal na yàlla fëgg ñi tëdd ci hôpitaux yépp yal na yàlla saafara leen ku am soxla yal na ko yàlla faj ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ñaanal suñ njiitu réew son excellence Mohamedul Bachir jomay jaaxar fay yal na yàlla oyofal yen bi yal na yàlla oyofal téeñ bi yal na ko yàlla téeñ le yàlla yenle ko ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi suñ waxtaanu fajar tey mi ngi ñëw ci tuub. Mbokk yi xam ngeen ne yàlla suñ borom bi tabaraka wa taala moo ñu bind moo ñu sàkk xam ñu moom yàlla. Bim ñu tuddee al insaan mooy fàttekat juumkat dafkatu bakkaar. Bi ñu yàlla sàkkee mu xam ne ñun ñile duñu malaaka ndax ay nit lañ. Malaaka moom mënta def bakkaar ndax yàlla ci leeram la ku bind moom malaaka. Waaye nit yàlla mi ngi ko bind ci ban mu nekk nit koo xamante ni day tooñ di def bakkaar. Loolu moo tax yàlla tuddee ko al insaan fàttekat day juum di fàtte di def bakkaar. Waaye nag jaamu yàlla yi bakkaar bu bare ci am réew ñaawteef bari mbon gi bari il faut yàlla nattu yàlla nattu yàlla day nattu askan woowa wala réew mooma wala gox mooma. Moo tax yàlla nag suñ borom bi tabaraka wa taala e buñ demee ba tilim ci ay bakkaar fees dell ke ñaawteef ubbil nañu buntu tuub ak njëggalu moom suñu borom bi tabaraka wa taala. Waaye yooyu yépp rek yàlla daf koo def ngir bëgg doomu aadama ngir bëgg rek dundinam ñoŋ ngir bëgg dundinam ñoŋ waaye rek ngir bëgg doomu aadama bi mën a dund ci jàmm waaye mu mën a set wecc ci bakkaar gannaaw bi mu juumee tuub dellu ci suñu boroom. Ibadallahi jaamu yàlla yi su bakkaar bare cim réew mooy gabari nattu aki coono day bari ci réew mooma. Kon ñun ñépp war nañu dellu ci suñu boroom tuub fas yéene kat bakkaar yi kenn ku nekk wéet ak sa bopp ci am néeg. Bakkaar boo defoon nga jéggalu ko suñu boroom tuub. Boo koy defal ay rakk nga defal ko ko sujjootal ko séngéem ci kanamam tuubal ko ndax kenn nit moo gën a xam boppam. Loo xam ma samba gën laa xam boppam wala loo xam ma demba gën laa xam boppam. Ibadallahi jaamu yàlla yi
ñun ñëpp dellu ci yàlla jot na mooy tuub def istighfar ci suñu borom mooy tuub nag mooy rëccu ci li passé ci li la romb nga defoon ko ci ay ñaawteef ak ay bakkaar nga yéene nag fas yéene ne man di dootuma dellu ca loola mooy nga tuub fas yéene dootuma dellu ca loola dootuma defaat bakkar yooyu mukk léegi kay damay dëgmal sama boroom bàyyi mbooleem moy yi bàyyi mbooleem bakkaat yi mooy nga rëcc ko nag dootoo ko defati nga dogu ni man lii dootuma defati li le loolu mooy tuub loolu nag war na ci mbooleem jullit bu góor di jigéen léeg-léeg nga wéet ak sa bopp yëg ne man mii kat am naa fu ma tooñ sama boroom am naa fu ma tooñ sama boroom nga wéet guddi nga jóg jàpp ba sell def say naafila tàllal loxo yow yàlla jéggal ma mbooleem li ma la def yaa ma gën a xam sama bopp yow suñu boroom ab jullit noonu lay def ibadallahi jaamu yàlla yi yàlla de dafa wax ci alquran huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati waynam wa ya'mal wa ya'lamu ma taf'alun yàlla suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala wa ya'malu ma taf'alun wa ya'lamu ma taf'alun yalla neena lepp ci man tuub de mi ngi nekk ci man man yalla huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun sadaqa allahu al-azim yalla de suñ borom bi tabaaraku ta'ala neena man yalla may nangu tuub waroo dem ci kenn du ko tuubal say bakkaar déedéet jàkkaarloog suñu boroom rek nga jéggalu ko tuub sa bakkaar boo mën a def nu mën a toll yàlla da la koy jéggal mu ne yàlla de nee na man may nangu tuub ci sama jaam yi may jéggale di bale seen ñaawteef yi ngeen def ku tuub si ci man rek man yàlla ma jéggal waaye nag man yàlla xam naa mbooleem li ngeen def ci bakkaar dara rëccuma ci xam naa lépp yàlla suñu borom bi tabaraka taala nee na xam na lépp dara rëccu ko moom suñu borom dara rëccu ko xam na lépp tabarakallah kon yàlla de mooy aji jéggalaa kon ay bakkaar moom suñu borom kon mbooleem ñaawteef yi yu ñu mën a def rek nañ gaaw tuub dellu ci suñu borom ñu moytu mbooleem lu ñuy indil jafe-jafe alaxira ëllëg muy ay bakkaar ñu yëg ni yàlla rek mooy yàlla amut keneen beneen buur ku dul suñu boroom amut ku mën a jéggali ay bakkaar ku dul yàlla te yàlla nee na bakkaar yépp laa mën a jéggali ba mu des bokkaale yàlla nee na bakkaar yépp mën naa koo jéggale ba mu des bakk bokkaale yàlla nee na inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yàlla nee na bakkaar boo mën a def ci kaw suuf nga jàkkaarloog man fas yéeni dootoo dellu ci bakkaar booba nga tuub man yàlla ma jéggal la man yàlla ma tuubal la jéggal la ko bakkaar rek bokkaale rek laa dul jéggale waaye leneen lu dul bokkaale man yàlla dama koy jéggale bakkaar nu mu rëy rëy rëy nu mu toll te lu dul bokkaale yàlla nee na mën na ko jéggale kon bu kenn bañ a yaakaar ne yàlla dootu la jéggale ndax def nga bakkaar mu rëy nga dem ba yaakaar ne ah man mii de yàlla dootu ma jéggal xaaral mu xuus rek nuur ci bakkaar yi
ndax sayé man xamna né yalla duma djéggal dédét mbokk bul mossa def lolu mukk ci aduna yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala néna qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim yalla neena qul nanga wax yow jibril waxal yonentibi ya ibadi alladhina asrafu ay sama jami nga xamanteni dañu nuron ci ay bakkar defon lu bon defon ay recc recc bakkar yu 10 terey mune la taqnatu ngel bu len ñak yaakar mok désespéré jamais min rahmatillah ci yermande yalla op nay def inna allah nak yalla kat yaghfiru dhunub moy jegalé bakkar jami'an ñom ñep innahu nak mom yalla wal ghafur moy aji jegg la kon ay bakkar ar rahim moy ku bari yermandi mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala ñel kan xetu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadallahi jamu yalla bu kenn ñak yaakar yermande yalla dedet op nay def bakkar bo def rek gawal dem tup yalla jegal la bu kenn yaakar ne yalla du jegalé yenn bakkar yu reeyya op nay def bakkar num tollu rek taxawal ci kanamu borom bi nga yek ni mom may yalla yow sama borom defna bakkar bu ye ya ma gëna xam sama bop yow yalla ya ma gëna xam sama bop lima def yépp xam nga ko lama xam ak lama fatte yépp xam nga ko dara reccu la ci kon yow yalla ma ngi taxaw bes ni ke tay summe ko ci bakkar bobu tup ci sa kanam jeggalu la nga balma lima def ci ñaawteef fasna yene nak bes ni ke tay dootuma delu wat ci lola yalla ne jelna at jeggalna la ibadallah jamu yalla yalla ko beug xetu yent yalla muhammad la yalla dafa beug xetu yent yalla muhammad te beug na ñun ñepp ñu muccu elek ñu dug aljann ay xolal aya bi le yalla waxat ci alquran yalla neena wama kana allah liyu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun allahu akbar yalla dafani yonentibi wama kana allah den man yalla liyu'azzibahum may mbugal sa jami wa anta fihim fek yangi ci ñom yangi ci sen bir duma len mbugal moy ci jamono yonentibi bu muy dundu ak sahabam ak xetam wa yalla ne yow yonentibe fek yaangi nek ci sen bir duma len bugal way tam muné wama kana allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun way tam buñ fi nekutul sa bo fi nekutul

Pour c'est une langue sil tchil sil à momit cheikh diop prophète mba ndey gey ci kaolack ñom ñep ñoy yek le fatou ndey maye ndjay ñu ni allah ba je ñu wessu fuk fan ci wéru juin le fatou ci italie neew bi ñi koy xaarandi ëlëk ci dimanche ci bu ñetti bu juroomi waxtu manam bu ñetti waxtu joté 5h bu 5h joté 5h du matin kon 5h ci suba le neew bi fassiyene ex ci dimanche dañ ko fassiyene denc ci bes ba ci touba ñaan git dañ ko amal dimanche jojé manam fukki fan nak ëlëk lañ koy amal fo fecce ndjay cioro ko ñu delu fatali rek ne ndey maya ndjay modi ki fatu ala bu fukki fan ci wéru juin ci italie neew bi ñi koy xaarandi ëlëk ci dimanche ji 5h du matin dañ ko fassiyene denc dimanche jojé ci touba bakia ñaan git dañ ko amal ci bes ba manam dimanche jojé lañ koy defal ñaan gi fo fecce ndjay cioro kon mbokk yi li lañ fi amone ci keytu tagge don len ko jotali delu fatali len rek ne 5h manam juroomi waxtu di 5h toftalna juroom fukki simili ak juroom ñaar kon nak julli fajar bi wessuna julli suba bi ñi ko don amal juroomi waxtu bam toftale ñeen fukki simili ak ben kon julli suba bi mi ngi tollu won ci juroomi waxtu bam toftale ñeen fukki simili ak ben jamono ji ñu wax ak yeen nak juroomi waxtu jotna ba toftal juroom fukki simili ak juroom ñaar tisbar bi ñu xaarandi ko daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan daan ko julli juroomi waxtu tembe timis mi ngi toll ci juroom ñaari waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñaar gem mi ngi ci juroom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñaar tay la gaawa ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru tabaski de pok fukki fan ak ñett ci wéru juin ci atum 2026 delu di jaajeufal bu baax nak khalifa lo mi nekkon ci walu machine bi kiko fi wutul di seyni job ibrahima fall mo fete ak rsi radio senegal international sedem andré noël chandoum ci kaddu gi soxna dama djey kon deklu alcorane ñu daldi dik ci keytu yekli fi nek

0: lol demane la ke munu ci dara poñu defar ni ren ñaar après tagul le
1: ndaysan
0: lol mën ta ñak acce jama ñewal yes Wow, wow.